0: Brazil, a Brazilian love affair.
1: Äntligen fredag. Stockholms soul och dansmix. MRS 90-tal.
0: Made in Brazil.
1: Äntligen fredag.